0: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: baš dava nekoja poletna energija. Ne li Furtado? I'm like a bird, ja slušame. A ovo što dolaja definitivno ki ni dada skroz dinamična energija. Lady Gaga. Abrakadabra, cijelosno dolaje od kako je provjerim i kako Makedonija vozi.
1: Kristina te dodade u grupata. Utrisko šou su Kristina.
2: I dobro utro, imate jedan pozdrav od Mario i Daniel što si da do treta smjena od rabota momentalno.
3: Dobro utro, Gorjanko što probava se protne niskopski reguži pa sa valja.
4: Dobro utro, ja sam Tamara, nije potuvome na relaciji, ja sam Nikole Skopije.
5: Dobro utro, ekipo.

0: jutarnji hitovi. Kanal 77.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.